David word weer deur Israel ontvang. Dis die titel van vandag se program Die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. En vir vandag se studie kan jy bly na 2 Samuel hoofstuk 19.

Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by 2 Samuel, die 19e hoofstuk, en ek wil graag 2 hoofstukke doen, 19 en 20. Ons het reeds die eerste 8 versies gedoen van hoofstuk 19, waar ons gepraat het van die oorwinning wat Dawid se leer behaal het teen sy seun wat in opstand gekom het, se leer, maar in die proses het een van die soldate Dawid se seun Absalom doodgemaak. En ons het geleer hoe dat hy hartseer was en dat daarin vir ons ook 'n les was dat 'n mens ook elke keer in elke geslag besef dat bloed dikker is as water, as ek het so mag uitdruk. Maar nou kom ons by 'n interessante opvolgafdeling daarvan. Ek het verlede keer daarna verwys, naamlik dat die situasie eintlik nou ontstaan het dat jy twee groepe mense was. Dawid en sy ouens wat die oorwinning behaal het, hoewel Absalom dood is, en die mense wat saam met Absalom in opstand gekom het. Daar is dus hierdie splinterfaksie in die land, wat nou hier genoem word in die Bybel Israel, en hulle moet baie, baie benoud gewees het. En nou gaan ons hierdie opstandigheid van sekere mense, wat dan nou voortduur, ook raak lees. Maar wat ons ook gaan raak lees, is dat die groter hoeveelheid van die mense Dawid wou terug hê as koning. Ek begin lees by 2 Samuel hoofstuk 19 vers 9, ek hoop jy het ook jou Bybel daar voor jou. Daarna die manne van die Israelitiese stamme onder mekaar begin praat. Dit is die koning deur wie ons gered is uit die mag van ons vyande. Hy het ons bevry uit die greep van die Filistyne en nou moes hy die land uitvlug voor Absalom. Jy sien, liewe luisteraars, die loyaliteit wat in hierdie mense se harte lê, dit begin nou dadelik weer roer. In hierdie deel word Israel of die Israeliete, soos ons hier lees, gebruik as 'n aanduiding van die noordelike stamme, in teenstelling met, natuurlik ook, met uitsluiting van die gebied van Juda. Die onderlinge wantroue tussen die twee groepe het meermale na vore gekom in die geskiedenis, ons het dit al gesien, en ons gaan dit in die toekoms ook nog sien. Maar soos byvoorbeeld toe Dawid oor Juda koning geword het, in Hebron, onthou jy nog, toe is Isboset die koning oor die ander stemme in Mahanaim gekroon. Absalom, moet ons ook onthou, het baie steun onder die noordelike stamme gehad, maar die opstand het in Hebron, die ou hoofstad van Juda, begin. Die beweging om Dawid terug te kry as koning, het nou hier in die noorde begin, veral met die herinnering aan wat Dawid vir die volk gedoen het in die verlede. Die Filistyne word ook in hierdie gedeelte wat ek nou verder gaan behandel verder genoem, as die volk se belangrikste vyand in die tyd toe Dawid koning geword het. Maar dan gaan ek so 'n bietjie met jou gesels ook oor die oorwinning wat daar oor die Filistyne behaal is. So as ons nou kyk na vers 10, dan kry ons daar ook interessante inligting. Buitendien is Absalom, vir wie ons tot koning gesalf het, in die geveg dood. Waarom talm julle nog om na die koning toe terug te kom? Jy sien, hier is dus mense wat sê, hoorie, ons, hoe gouer ons na koning Dawid toe terug gaan en ons loyaliteit teenoor hom bely, hoe veiliger gaan dit vir ons wees. So was byvoorbeeld Absalom se dood, vertel die 10de vers, juist die begin van die einde van die opstand wat gedreig het. Dawid was natuurlik nog op hierdie stadium in Mahanaim waarheen hy gevlug het. Hy wou nie teen Jerusalem veg nie, maar hy het gewag dat die weerstand moet verkrummel. Daarom laat hy so 'n bietjie tyd verloop. Vers 11 sê hierdie gevoel onder Israel het by Dawid en sy mense uitgekom. Daarna die koning vir die priesters, dit is nou Sadok en Abiatar, laat weet, praat by die leiers van Juda en vra, waarom moet julle nou die laaste wees om die koning na sy paleis toe te laat terugkom? Jy sien, Dawid is 'n baie goeie strateeg, ek het al van tevore daarop gewys. Hy is nou bang dat Juda, die stam waarvan hy lid was, dalk van hom vervreem sou raak as Israel hom as koning herstel sonder dat Juda by is. Daarom het hy nou deur sy twee getroue medewerkers, die priesters Sadok en ook Abiatar, met Juda, sy stam waaruit hy kom, kontak gemaak. Hulle was nog by die ark in Jerusalem. Vers 12 sê, julle is my broers, ja, julle is my mense. Jy sien, hy speel so 'n bietjie ook op die gevoel en op die emosie, nie waar nie. Waarom moet julle nou die laaste wees om die koning te laat terugkom? Dawid doen dus vir alle beroep op die bloedband tussen hom en Juda. Vers 13. Sê vir Amasa, ek sê, is jy nie my eie bloedfamilie nie, maar God my om die lewe bring
as jy nie vir altyd die hoof van my leer word in die plek van Joab nie. Amasa, liewe luisteraars, moet ons nou onthou, was die bevelvoerder van Absalom se leer vroeër. Hy was die seun van Dawid se suster Abigail en dus 'n neef van sowel Absalom as Joab. Nou het Dawid vir Absalom in Joab se plek oor die leer aangestel, om so die guns van al Absalom se volgelinge ook te probeer wen. Mens kan dit verstaan, dit is soos wat dit in ons tyd gebeur. Daar kom byvoorbeeld 'n opposisiepartij of 'n koalisiepartij miskien, wat opgeneem word in 'n land se parlement. En dan sal die president of die eerste minister van daardie land, een of twee of meer mense, van daardie minderheidspartij opneem in sy regering. Hoekom word dit gedoen? Om hulle aanhangers ook tevrede te stel. En dit is eintlik maar net presies dit wat hier gebeur. Dit was egter, liewe luisteraars, in hierdie geval 'n verkeerde besluit. Hoekom? Omdat Joab daardeur te nagekom gevoel het. Dit was Dawid se manier om Joab te straf vir sy aandeel in Absalom se dood. Want ons moet onthou, nadat Joab Dawid se bevel om Absalom se lewe te spaar geïgnoreer het, was hy nie meer by Dawid in guns nie. Hy het nie rekening gehou met wat Joab se reaksie sou wees nie, en daarom kon alleen Joab en sy ander getroue ondersteuners vervreem raak met hierdie optrede teenoor een van die leiers van die opstand. So, ons moet verstaan, hier is 'n baie delikate situasie wat nou ontwikkel. Joab is nou nie verder Dawid se generaal nie, maar hy wat Joab is, het ook nog 'n klomp aanhangers. En dit hou dus steeds die moontlikheid in van 'n burgeroorlog. Luister na vers 14. So het hy die hele Israel soos een man aan sy kant toe oorgehaal. En hulle het die koning laat weet, kom terug, u en al u manskappe. So die ouens daar in Jerusalem sê, nou maar goed, as daar nou ook guns bewys word aan iemand van Absalom, wat nou oorlede is, dan moet ons nou vir die koning sê, kom terug, want het lyk vir my die koning kan dalk daar in slaag, sê elke ou vir homself, om al die partye te kan verenig. En ek dink op daardie stadium was Dawid die enigste man wat dit kon doen. Nou gaan ons hier by die 15e vers kom, en hier kry ons nou eintlik so 'n bietjie van aanvoeling van die ongemak wat daar was. Die opskrif daarvan in die Afrikaanse gedeelte is, Simei kom ontmoet vir Dawid. Luister na vers 15. Die koning is toe terug, dit wil sê natuurlik nou na Jerusalem toe, en terwyl hy op pad was na die Jordaan toe, het Juda by Gilgal by mekaar gekom om hom te ontmoet en oor die Jordaan te help. Simei, die seun van Gera, die Benjaminiet van die stad Bahurim, het haastig saam met Juda afgegaan om koning Dawid te ontmoet. Jy sien, hy kom nou terug, hy beweeg weswaarts. Hy wat Dawid is in die rigting van Jerusalem en verskillende persone en groepe gaan nou om hom te ontmoet. Hy wat Dawid is, kom van die klein dorpie Mahanaim af. Dit lê oos van die Jordaan, sal julle onthou, en hy is besig om na Jerusalem toe terug te gaan. Dis nakies, liewe luisteraars, Mahanaim was juis die stad waar Dawid sy soldate gemonster het vir die geveg teen Absalom. Gilgal, wat nou ook hier in vers 15 genoem word, was geleë tussen Jericho en Jordaan. En dit was 'n belangrike plek uit die geskiedenis. Julle onthou ook nog, ons het gelees van Gilgal daar tydens die intog destyds. So dat was eintlik 'n baie historiese plek. Die 17e vers sê vir ons, by hom, dit is nou by hierdie man met die naam van Gera, by hom was 'n afdeling soldate uit Benjamin, en verder ook Siba, die bestuurder van Saul se huishouding, ons ken al vir hom, met sy 15 seuns en 20 slawe. Hulle het voor die koning by die Jordaan aangekom. Nou besef ons dadelik wat hier aan die gebeure is. Hierdie ouens is haastig om hulle loyaliteit aan Dawid te kom erken en vir hom te sê, ons onderwerp ons aan u gesag, want sommige van hulle was tot baie onlangs toe Absalom se onderdane. Saul tussen haakies was van die Benjaminstam en daarom was baie van die Benjaminiete meer geneig om teen Dawid te draai. Die afdeling soldate wat ons hier teekom in vers 17, moes nou juist toon dat Benjamin aan Dawid trou wil sweer. Siba, dis die bestuurder van Saul se huishouding van destyds, en hy moes daardie huishouding tot Mefibose se voordeel administreer. Nou is dit baie interessant dat hy ook
in hierdie vergadering is. Want ons moet onthou, hy het Mefiboset sy naam by David swart gesmeer, toe David uit Jerusalem weggevlug het. En nou wou hy weer voor Mefiboset by David kom om sy trou te bewys en so die eiendom te bou wat David aan hom toegewys het. Sy seuns, lees ons, was slawe. En hulle kon veral help om die vrouens en die kinders deur die rivier te kry. So ek wil regtig daarop wys hoe dat hierdie man Siba eintlik 'n dubbelrol speel. Eers gee hy voor om aan David onderdanig te wees. Dan ondersteun hy vir Absalom en skinder hy by David oor Absalom. Nou hardloop hy weer baie vinnig nader. Hy kom soek David se guns want hy is baie bang. David kan hom nou straf omdat hy nie saam met David gevlug het en hom ondersteun het nie. So, nou kry ons die 18e vers, 19e, kom ek lees by vers 20. Want daar kry ons nou ook interessante gegevens wat vir ons verhaal van belang is. Ek weet baie goed dat ek sleg opgetree het. Maar let toch op dat ek vandag die heel eerste uit die huis van Josef is, waar die koning kom ontmoet. Nou, natuurlijk, lieve luisteraar, die huis van Josef verwijs hier naar die noordelike stamme. Ons moet ook onthou, Benjamin en Saul en Simeon se stam was nie uit die huis van Josef nie. Ephraim en Manasse was Josef se twee seuns en die se twee stamme het die leiding geneem onder die noordelike stamme. Juda weer het die leiding geneem, sal jy nog onthou, om David na Jerusalem toe terug te bring. As Simei ook nou hier aan die woord kom, dan doen hy hom voor as die verteenwoordiger van die noordelike stamme, wat hy vernoem na die leidende stamme Ephraim en Manasse. Hy hoop dus in sy hart dat David nie die hereniging van die volk onder David as koning in gevaar sou stel, deur teen hom, wat Simei is, op te tree nie. Jy sien, lieve luisteraars, hierdie mense is besig om David se gunst te probeer wen. Nou skielik te kom maak asof hulle vreeslik loyaal is teenoor hom. Kom ons lees die gebeure met Mefiboset, want ons ken ons nou almal van Mefiboset, die gebreklike seun. Want hier kry ons weer 'n ander geluid van vers 24 af. Toe Saul se seun Mefiboset die koning kom ontmoet het, was sy voete en baard nie versorg nie. Sy klere was vanaf die koning vertrek het, tot op die dag dat hy in vrede teruggekom het, nie gewas nie. Nou is dit natuurlik nie vir ons heeltemal seker waar en wanneer die ontmoeting tussen David en Mefiboset, Saul se kleinseun, plaasgevind het nie. Dit is wel moontlik, lieve luisteraar, dat Mefiboset in Jerusalem gewag het op David. Maar dit kan ook wees dat hy uit Jerusalem na die Jordaan toe afgekom het om David daar te ontmoet. Dit word nie vir ons presies gesê nie. Nietemin, in albei gevalle het die ontmoeting later plaasgevind as die volgende episode wat ons net nou gaan lees van vers 31 af. In die tweede geval kon Mefiboset David vroeër ontmoet het. Maar is die saak van Siba se bedrog en Mefiboset se eiendom eers in Jerusalem geskik. Mefiboset se voorkoms was 'n teken van sy smart. Veral sy voete wat weer eens vermeld word, moet weens sy gebrek versorg word. En nou kry ons in hierdie verhaal die vertelling van hoe hierdie ontmoeting plaasvind. Ek het my voorgeneem, ek wil ook nog twee verse in hierdie gedeelte onderstreep, en dit is eerstens vers 37. Laat my nou maar omdraai en in my eie stad sterf, by die graf van my pa en ma. Maar kyk, hier is u onderdaan Kimham. Hy kan saam met u gaan, en u kan hom doen, soos u goed vind, meneer. Jy sien, lieve luisteraar, om in die familiegraf begrawe te word, is natuurlik vir die mense van destyds baie hoog aangeslaan. As ons nou hierdie naam Kimham lees, dit is 'n nuwe naam, Kimham was of 'n seun of 'n kleinseun van Barselai, en die naam word nie elders in die Bybel genoem nie, maar David verwys onder andere na hom in 1 Konings 2 vers 7. So eintlik weet ons van hierdie persoon niks verder nie. Maar luister bietjie na die 40ste vers, want hier kry ons ook interessante inligting. Die koning het by Gilgal verbygetrek en Kimham saam met hom. Die hele Juda en ook die helfte van Israel het saam met die koning getrek. As ons nou hier lees van die helfte van Israel, dan verwys dit nie letterlik na die helfte in die luisteraars, maar na 'n deel van die noordelike stamme
wat hulle by Juda aangesluit het om Dawid terug te bring van Mahanaim af na Jerusalem toe. Dit sluit dan nou onder andere in, het ons gesien in vers 16, Simei, dit sluit in Siba en die hele afdeling soldate van Benjamin, vers 17, as ook waarskynlik ander mense, wat nie afsonderlik vermeld word nie. Maar dan sien ons nou, hoe dat Juda en Israel, die twee groepe, begin twis oor Dawid, en dan kom daar 'n opstand, waarna ek nou herhaaldelik julle al verwys het. Vers 41, toe het al die mense van Israel na die koning toe gekom en gesê, waarom het ons broer Juda u gesteel, en die koning met sy huisgesin en al die manskappe van Dawid saam met hom oor Jordaan laat trek? Hulle kom met 'n baie, baie moeilike vraag, want jy sien, die manne van Juda het Dawid nie kans gegee om self te antwoord nie. Hulle het hulle beroep op die bloedband tussen hulle en Dawid. Ons moet onthou, Saul het in sy regeringstyd blykbaar sy stamgenote, die Benjaminite, bevoordeel. Israel het dan ook vir Juda nou begin verwyd dat hulle op bevooroordeling aanspraak gemaak het. En dan kom ons by hoofstuk 20, maar jy sien nou, luisteraar, die toestand raak nou redelik gespanne, hier is twee groepe wat duidelik aan die werk is, en nou begin hulle self, as het ware, aanmatig om die koning in hulle groep in te trek, né? Want hulle sê vir hulle self, kyk, as koning Dawid nou eindelijk meer in ons groep is, dan het ons 'n voordeel as groep, maar die koning wil het natuurlik nie toelaat nie. Ek dink wat ons wel moet raak sien, is wat hier van die 20ste hoofstuk af beskrywe word, en ek wil eers vir jou net in 2-3 sinne oorsig daaroor gee, dan gaan ek het behandel, want hier gaan ons nou kom by die opstand van 'n man met die naam van Seba, en dit vind plaas te midde van die onbestendigheid wat juis in die hele land heers, terwyl Dawid nog eintlik maar besig is om sy sake te probeer in orde kry. Die moord op Amasa en die dood van Seba lei egter tot nuwe bestendigheid. Nou kom ons kyk na hierdie gedeelte. Ek lees eers by 2 Samuel 2, net die eerste 3 verse. Daar was 'n opruier met die naam Seba, die seer van Bikri, Benjaminiet. Hy het die ramshoring geblaas en gesê, Dawid is nie deel van ons nie. Ons het niks aan Isaï se seun nie. Ja, onthou nou, nee, Isaï was Dawid se pa. So hulle sê, ons het niks aan Isaï se seun nie. Elkeen terug na sy woonplek toe, Israel. Toe het die hele Israel weggetrek van Dawid af, agter die seun Seba, die seun van Bikri aan. Maar Juda het hulle koning van die Jordaan af Jerusalem toe gevolg. Toe koning Dawid in Jerusalem in sy paleis kom, het hy die 10 vrouens, die byvrouens, wat hy agtergelaat het om die paleis op te pas, in 'n bewaakte huis gesit. Hy het hulle onderhou, maar nie by hulle geslaap nie. En hulle was tot met hulle dood afgesonder en lewenslank feitelik weduwees. Ons kry dus hier die aanvang van die beskrywing van die onbestendigheid wat in die ryk gaan heers vir 'n hele lang ruk. Die Benjaminiet Seba buit die verskille tussen Juda en die noorde uit en hy begin 'n oproer hier in die eerste 3 verse. Nou is dit nie vir ons duidelik hoeveel steun hy ontvang het nie, maar die afleiding wat ons lyk het vir my kan maak is dat dit nie baie mense was wat hom op die ou einde gesteun het nie. In Jerusalem intussen het Dawid die 10 byvroue wat Absalom misbruik het, soos weduwees laat lewe, juis as teken van sy afskie teen Absalom se daad. Ek dink ons moet ook net daarop wys, liewe luisteraar, dat Seba in hierdie hoofstuk genoem word. En ek het vir jou gesê, hy kom eintlik uit Saul se span. En daarom was hy nou die ou wat sê, nou maar goed, ek sal dit waag, ek gaan hierdie opstand lei. Kom ons kyk na die volgende paar verse, dit is hier van vers 4 tot 13, en ek gaan ook net sekere dinge uitwys. Ek wil dit eers vir jou net oorsigtelik opsom, sommer maar my eie woorde, want dit is die verhaal, sien jy in die opskrif, hoe dat Joab vir Amasa vermoor het. Omdat die omvang van die opstand, wat Seba nou begin het, nie duidelik was nie, wil Dawid nie die kans waag om net met sy leiwag en sy huurtroepe die opstand te probeer onderdruk nie. Daarom stuur hy nou vir Amasa om die, wat sal ek hulle noem, die burgermag van Juda op te roep. Amasa se tydsoorskryding word as 'n disloyaliteit teenoor Dawid beskou. Dawid stuur toe vir Abisai met die permanente troepemag om die opstandelinge in te haal, maar skaars 10 kilometer van Jerusalem af,
kry hulle vir Amasa in Benjamin, wat verder twyfel oor sy loyaliteit laat ontstaan. En op 'n bedrieglike wyse steek Joab dan vir Amasa, sodat hy net daar op die plek sterwe, en hy neem self die bevel van die troepe oor. Nou wil ek net wys op vers 6, vers 8 en vers 10. Luister na vers 6. Toe sê die koning vir Abisai, nou sal Seba, die seun van Bikri, ons nog meer moeilikheid gee as Absalom. Vat jy my manskappe? Haal hom in, voordat hy dalk deur een van die sterk stede trek en op 'n plek kom waar ons hom nie kan bereik nie. Met ander woorde, die koning stuur hom agterna, en dan lees ons by die 8ste vers, terwyl hy by die groot klip in Gibeon was, het Amasa by hulle aangekom. Joab het nog sy mantel aangehad, waaroor sy swaard in die skede vasgespen was. Hy het op Amasa afgestap, en toe val die swaard uit. Joab het vir hom gesê, gaan het goed met jou, my broer? En hom met sy regterhand aan die baard gegryp, asof hy hom wou soen. Amasa was nie op sy hoede vir die swaard in Joab se ander hand nie, en Joab het hom daarmee in die onderlyf gesteek, sodat sy ingewand op die grond uitgeval het. 'N tweede steek was onnodig, hy sou sterf. Joab en sy broer Abisai het toe vir Seba die seun van Bikri agtervolg. So jy sien, 'n liewe luisteraar, ons kry hier 'n verhaal wat nou, ek wil amper vir jou sê, buite perke begin eskaleer. Die hele situasie raak totaal onhanteerbaar. En daarom, as ons hier teen die einde van die verhaal kom, dan staan daar in vers 21 geskrywe, dit gaan maar net oor 'n man uit die Efraimshoogte. Sy naam is Seba, die seun van Bikri. Hy het teen koning David in opstand gekom. Lewer hom net uit, dan trek ek van die stad af weg. Hierop het die vrou geantwoord, goed, sy kop sal vir jou oor die muur gegooi word. 'N baie vernederende dood vir iemand in daardie tyd. Want ons lees hoe dat hy uiteindelik om die lewe gaan bring word, hierdie Seba. Want jy sien, luisteraar, hy kan nie vry uitgaan nie, want hy was deel van die leiers van die opstand. Joab het toe vir Seba, so lees ons, 'n man uit die Efraimsberge genoem, om te wys dat hy nie 'n belangrike persoon was nie. Seba was self uit die stam van Benjamin. Efraimse gebied was net noord van Benjamin, maar die bergreeks waarna hier in vers 21 verwys word, het ook in die gebied van Benjamin voorgekom. Joab se voorwaarde is nou deur die vrou aanvaar en deur haar toe dan toedoen deur die inwoners van die stad. En Seba se kop, wat hier vermeld word, is vir ons van belang. Ek lees in vers 22, die vrou is toe met haar plan na die stadsburgers toe en hulle het Seba, die seun van Bikri, se kop afgesny en het na Joab toe oorgegooi. Hy het die ramshoring geblaas en die manskap het van die stad af uitmekaar gegaan, elkeen na sy woonplek toe. Maar Joab het na die koning toe teruggegaan in Jerusalem. Nou, hoekom is die kop belangrik? Want Seba se kop wat afgekap is, was gewoon die bewys dat hulle aan die voorwaarde voldoen het. En met sy dood, liewe luisteraar, was die opstand dan verby. En daar het weer vrede begin kom in die hele ryk. Joab het toe gaan verslag doen aan Dawid daar in Jerusalem en sy, namelijk Joab se posisie as bevelvoerder van die leer, het hierna nooit weer in gedrang gekom tydens Dawid se leeftyd nie. So kom ons dus aan die einde van ons program en ons sien ook hoe dat die dreigende opstand wat dan uitgebars het op verskillende punte uiteindelik besweer is en Dawid kon sy amptenare aanstel in die laaste paar verse van die hoofstuk. Dit eindig dus met Dawid in 'n baie, baie sterker posisie as ooit tevore, beide oor die gebied van Israel en oor die gebied van Juda. Ek groet jou dan tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.

U het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwêreld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

0: Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. U kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.
1: Giving you the tools for the journey. This is TWR Pure Talk. God says in 3 John, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. If this station has equipped you, we want to hear about it. WhatsApp us at +27 72 641 4475 or email us info@twrafrica.org.